aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

en ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.